kan mövkina, vad himmel är det if you're safe. Det ska man fasta, det är sin ask, what's up to them. Hon kan ta i hästen.